Тіни в очах, не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Стрим FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Цей у світі їм тебе не замінити.
1: Стрім FM.
0: Колись ми напевно забудемо про нашу любов.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7.01 Австрію, доброго ранку, ти на Стрий FM. Прокидаємося, вже збадьорюємося. Я сьогодні йшла на роботу, і ось тут біля роботи дивлюсь дуже багато дітей. Думаю, що таке, звідки ці діти, чого вони 7 ранку, що вони роблять тут? А вони їдуть десь на відпочинок у Буковель, їдуть десь відпочивати, тому, звичайно, що гарного вам відпочинку. Це випускники, мені так здається, тому відчуваю, що у них буде класні вихідні. А, до речі, класні вихідні, і тебе чекають. Деталі розкажу тобі далі, а поки що вітаюся з тобою і переходимо до погоди.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Але погода обіцяє бути така досить приємна, дуже приємна. 28 градусів тепла – це найвища температура, як на п'ятницю, це просто вау. Синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність, без опадів прийде цілий день. У суботу, до речі, також буде 28, але дивися, як виходить. В четвер, в п'ятницю у нас була гарна погода, майже без дощу, а вже на суботу на вечір показує, що, можливо, буде дощ. І в неділю показує, що цілий день дощитиме. Що це за вихідні такі? Ну, загалом, сьогодні 28, сонячно і без хмарно, у Сколі сьогодні плюс 24, без хмарно сьогодні впродовж цілого дня. 7.02 Острий, ти слухаєш Стрий FM, а сьогодні такий класний день, не тому, що вже скоро вихідні, не тому, що сьогодні п'ятниця, а й тому, що саме цей день є найсімейніший. Тобі сьогодні треба передивитися усі мультфільми і ще, крім того, купити щось додому, якийсь подарунок. Чому? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий FM.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: нас на календарі довгоочікувана п'ятниця, 17 липня. Ого, вже пів липня точно проминуло. Ну і сьогодні, до речі, є такий легальний привід влаштувати справжній день уседозволеності для твоїх маленьких діток, чи навіть для великих діток. Чому? Тому що сьогодні світ відзначає просто комбо-свято. Всесвітній день емодзі, це оці смайлики в кінці, знаєте, день народження Діснейленду і день дарування подарунків. Ну як же ж відмовити в такий день дітям? Тому сьогодні жодних заборон. Вмикай на повну тачки, русалоньку, надсилай 7 мільйон смайликів, ну і відзначай так сьогоднішній день. Але я тобі скажу, знаєш, у нас канікули же ж. Діти, якщо залишаються вдома, здається, мама тільки переступає поріг, починається оце і тачки, і русалоньки, і оце гостина на весь двір, і оце от все дозволеність максимального рівня. А ще якщо у бабусі, то це просто не то, що 100%, це 200%.
1: Ранок на Стрий FM.
0: Ще й бабуся з тобою у вседозволеності також рухається. Ми рухаємося далі, вже за декілька хвилин у нас рубрика «Інтернет не врешеться» і далі почуєш на Стрий FM далі.
1: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.27 у стрій, ти слухаєш рубрику «Інтернет не бреше». З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і поїхали!
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо раптом тебе є таке відчуття, що ти відчуваєш, що голова, ну, якось не дуже варить, ну, не варить вона і все, спробуй пожувати жменю звичайного гарбузового насіння. Воно є абсолютним рекордсменом за вмістом магнію, цинку, ну, а ці елементи, вони знижують стрес, ну, і покращують пам'ять. І ще допомагають тобі швидше міркувати, коли треба не... Ау, мені треба жменю, походу, гарбузового насіння, коли терміново треба завершити складну задачу.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо, наприклад, ти от щойно з кимось посперечався, ніяк не можеш себе заспокоїти, просто візьми і вимий обличчя крижаною водою або потримай руки під холодним краном. Це запускає такий рефлекс якийсь там певний, і підсвідомо ти думаєш, що ти занурюєшся нібито в воду, і миттєво сповільнюється пульс, знижується тиск, ну і все. І цей адреналін вже блокується, і найшвидший спосіб – це прийти якраз до тями таким чином.
0: Інтернет не бреше.
1: Ой, ти здивуєшся, але звично нам квадратну картонну коробку для піци з вентиляційними цими дірочками вигадав американський засновник мережі Домінос ще у 1960-х роках. Для цього гарячу піцу намагалися возити у круглих металевих тацях або просто загортали її в папір, через що вона дорогою перетворилась на таке гливке тісто. Тож за кожну ідеальну хрустку скоринку в п'ятницю ввечері, наприклад, сьогодні, звичайно, що дякуємо правильній геометрії.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде 28 градусів тепла, сонячно і ясно, і безхмарно. У Сколі плюс 24 градуси, показує, що в день можливо трошки продрібити дощ, але загалом має бути сонячна погода. 7.29 у Стрию. Чому сьогодні надзвичайно важливий день для того, щоб ти носив з собою телефон будь-де, куди б ти не ходив, розкажу тобі деталі на Стрию ФМ далі.
2: Стрій FM.

0: FM.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 7.39 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. Чому сьогодні, куди б ти не йшов, треба завжди з собою тримати телефон у руках. Я тобі скажу чому. Тому що у нас зараз відбірковий час триває, коли ми вибираємо з тобою третього фіналіста. Караоке у Стрию, радіопроект. О 10.30 в п'ятницю, це сьогодні, я оголошу результати. Там, до речі, дуже напружене голосування, тому що там різниця голосів, 10-20 голосів між конкурсантами. Тому дивись, бери, переходи, обов'язково підтримай наших конкурсантів і обов'язково проголосуй, залиш свій голос за того, хто тобі сподобався найбільше. Давай тобі нагадаю, у нас в понеділок була Злата. Угу. У вівторок Андріана Гілязова.
3: Мамо, мамо, мамо, не лайте, є дівчата для роботи, а є для любові, знайте.
2: Це учасниця номер 10, Юлія була в

0: Ось такі от неймовірні народні таланти у нас цього тижня були на радіопроєкті «Караоке у строю». Все залежить від тебе, нагадую ще раз, тому що від слухачів і ви голосуєте, ти нажимаєш кнопочку проголосувати за того чи за іншого конкурсанта і таким чином проводиш того конкурсанта у фінал. Третього фіналіста сьогодні обираємо. Я тобі скажу більше, значить, голосування на сторінці «Радіо Строя ФМ». Підпишися, зайди в сторіс, і там останні сторіс якраз є голосування. Натисни кнопочку, за кого ти голосуєш. Чи за Злату під номером 9, чи за Андріану під номером 10, чи за Юлію під номером 11, чи за Руслана під номером 12. Голосуй, підтримай наших конкурсантів. Вони дуже переживають. Я тобі реально кажу, різниця в голосах, там, ну, 10-15 голосів між кожним, тому все може змінитися в будь-яку секунду. Це завжди воно скаче туди-сюди. Я сама аж напружена, знаєте, від тих голосів.
1: Ранок на Строй FM.
0: 7.41, далі на Строй FM. По рекламі звучатиме найкраща українська музика. І це Катя Качановська. Велбой. Дорофеєва. Ти слухаєш Строй FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Строй FM. Близьке і рідне. Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».
2: Реклама.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Строй FM. Мелодія в душі або в душі.
0: Партнером гри є магазин МТА.
7: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

7.51 у Стрию. Якщо шукаєш стабільну роботу у Стрию, то деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота та можливість бронювання. Записуй номер телефону 066-350-98-91. Нагадую ще раз 066-350-98-91. 3FM.

0: 8 година у Стрию і перші головні новини. Оля Новак в студії на Стрій ФМ.
1: Вітаю за мить про те, хто виконуватиме обов'язки міністра оборони, про що говорили на першому засіданні нового уряду і чому вчора в Україні відбувались мітинги. Деталі за мить новинах. Президент доручив Євгену Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Після завершення необхідних юридичних процедур глава держави планує подати його кандидатуру на посаду міністра. Нині Хмара є чинним військовослужбовцем, а закон передбачає, що Міністерство оборони має очолювати цивільна особа. Генерал-майор СБУ із 2023 року очолює спецпідрозділ «Альфа» та брав участь в обороні Київщини і боях на Донеччині. Якщо його призначать, він може стати першим в історії України військовим, який очолить Міноборони. І до теми нагадаю, вчора в Україні обрали новий уряд. Його очолив колишній глава «Нафтогазу» Сергій Корецький. Він уже провів перше засідання нового складу Кабміну. Уряд визначив першочергові пріоритети роботи. А за словами Корецького, головними критеріями для кожного міністерства будуть ефективність, відповідальність і результат. Також прем'єр подякував членам уряду за готовність до інтенсивної роботи. Вчора ввечері в великих містах України вдруге прийшли люди на акцію протесту, щоб висловитись проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Перед тим вранці на вулиці Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Тернополя та інших міст вийшли люди з протестами. Вони заявляли, що виступають проти кадрових перестановок в уряді і закликають зберегти ефективних керівників на своїх посадах.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Національний пантеон не стане місцем масових перепоховань. Про це заявили в Українському інституті національної пам'яті. Там додають, Тараса Шевченка, Лесю Українку та Івана Франка не перепоховуватимуть. До пантеону планують перенести лише останки кількох десятків видатних українців, які нині поховані за кордоном.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Експериментальні дорожні знаки, які обмежуватимуть швидкість електросамокатів, встановлять у Львові. Тепер по місту можна їхати на самокатах чи велосипедах не швидше, як 15 км на годину. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Перші знаки з'являться на 11 потенційно небезпечних ділянках у Львові, які визначили після аналізу аварійності та звернення мешканців. Перелік вулиць, де встановлять обмежувальні знаки, є на телеграм-каналі «Мій Стрій 1». Ну і для прокатних електросамокатів обмеження швидкості запровадять програмно, а власників приватного транспорту інформуватимуть дорожніми знаками. Перші знаки планують встановити до вересня.
2: Наступні новини на Стрій ФМ. Слухай за годину.
1: 19 липня «Прано» відкриває новий пункт прийому в торговому центрі «Стрій Сіті». Преміальна хімчистка одягу, професійна реставрація взуття та сумок, якісний догляд за речами всіх світових брендів. З нагоди відкриття знижка до 70%. Тож завітайте 19 липня у торговий центр «Стрій Сіті» на перший поверх. «Прано». Довірте свої речі професіоналам.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день має бути сонячна погода. Синоптики напрогнозували нам, що буде 28 градусів тепла, це найвища температура. І також синоптики прогнозують, що буде сьогодні у нас сонячно і без дощу, а ще і у сколи. На Сколівщині також обіцяють сьогодні сонячну погоду і 24 градуси тепла.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.04 у Стрію. Доброго ранку. Ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Ми розпочинаємо цю годину разом з тобою. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, який потрібно мати подарунок, зробити собі такий подарунок на цих вихідних, щоб ти мав дуже гарний настрій. Це безкоштовно ти можеш собі зробити. Тобі треба це дуже легко зробити за допомогою телефону. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Еда. Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.19 у Стрий, доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Я тобі хочу сказати і нагадати, що як зробити свої вихідні набагато приємнішими, ти можеш це зробити дуже легко і дуже просто за допомогою свого телефона. А саме, слухай уважно сьогодні на Мугикану пісню у грі «Мелодія в душі чи в душі» у 8.30 та відгадуй, що це за пісня. Ставай претендентом на те, щоб отримати подарунок від партнера гри, від магазину МТА. А це акустична система. Я думаю, що якраз тобі, наприклад, десь там на вихід з друзями там чи вдома, наприклад, послухати улюблений Стрий ФМ через акустичну систему буде дуже приємно і комфортно. Тому слухай уважно, 8.30 на Мугикану пісню, 8.40 результати. І вже сьогодні будемо обирати

0: до того, хто ж отримає з усіх переможців тижня, хто отримає подарунок від магазину МТА «Огрій мелодія в душі чи в душі».
1: Ранок на Стрий ФМ.
0: 8.20 у Стрию, радіопроект «Караоке у Стрию» триває. У нас фінальне голосування, тобто перед самим головним фіналом, відбірковий тур, третій тиждень, вибираємо того, хто стане третім фіналістом. Нагадую, що вчора це був Руслан, який виступав із цією піснею.

Вчора ми знайомилися з учасником номер 12, це Руслан, позивний Брас. Можеш проголосувати за учасників, переглянути їх на сторінці Радіо Стрей ФМ. Нагадую, що голосування триває до 10:30 у сторіс в Інстаграмі. Хто сьогодні в 10:30 найбільше назбирає голосів, той і вийде до фіналу і стане третім фіналістом. Вже з понеділка ми розпочинаємо суперфінал між всіма трьома фіналістами. Тому обирай і голосуй в сторіс Радіо Стрей ФМ, переходь туди на сторінку, переглядай ще раз учасників, як вони виступають. І обов'язково проголосуй за них. А я тобі хочу нагадати, що окрім того, що учасники змагаються за головний подарунок, так ще й від титульних партнерів вони також отримують подарунки. І це від цього тижня від зоомагазин «Куст калини». Фрукти та вітаміни для себе ми всі знаємо, де купувати. А от вітаміни, якісні корми та все необхідне для здоров'я і гарного самопочуття твоїх улюбленців ти знайдеш у зоомагазині «Куст калини» у Стрию. На тебе чекають сертифіковані корми, ветеринарні препарати, іграшки, амуніція та професійна косметика для догляду та шерстю твоїх чотирилапих друзів. А якщо виникне потреба залишити улюбленця на кілька днів, то навіть тобі дають послуги комфортного готелю для тваринок, де про них подбають з любов'ю та турботою. Куст калини, професійний підхід, якісний догляд і все необхідне для щасливого життя твоїх хвостиків. Стрий, Майдан, ринок 10.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня – смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи, медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.36 у Стрію, це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Тут ти маєш шанс і можливість передати своє вітання і свій привіт кому завгодно. Що для цього тобі потрібно? Просто взяти телефон в руки і написати вітання для своїх друзів, для своїх братів, кумів, для кого завгодно. Надсилай це привітання на номер Стрій Вайберу або Телеграму, де тобі зручніше. Пиши туди нам на номер 098 10 11 123. Ну і щобудня о 8.30 та 13.30 маєш шанс отримати це повідомлення, прочитати його, щоб цій людині стало приємно, щоб цій людині трошки з'явилося в цієї людини усмішки на обличчі, щоб подривати її гарні настрій і емоції. Тому бери і надсилай свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123 щобудня.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють класну погоду, тому що буде 28 градусів тепла, майже сонячно впродовж цілого дня, опадів не прогнозується. У Сколі плюс 24, також майже сонячно впродовж цілого дня, ну і трошки показує, що можливо затріботить якийсь дощ приблизно в середині десь так дня, це в обід можливо, і також на це варто очікувати. Тому парасольку десь там в горах, якщо будете, не забувайте з собою брати.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Час зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі» на Стрій ФМ. Зараз я тобі намугикую пісню в душі, а ти маєш відгадати, що це за намугикана пісня, написати, хто її виконавець або як називається пісня. І уже сьогодні будемо вибирати того, хто ж отримає подарунок. Серед усіх переможців тижня сьогодні вже о 8.40 обираємо переможця, хто ж отримає від партнера гри від магазину МТА. Це акустичну систему. І намугикана пісня, твоє завдання, уже звучить в ефірі «Стрій».

0: що це за пісня, або хто її виконавець. Бери, надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і ставай щасливчиком, щоб отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА. Нагадую, надсилаєш свої варіанти на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Це 098 10 11 123. Ще раз 098 10 11 123. Ставай щасливчиком, щоб виграти акустичну систему від МТА.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:48 у Стрію. Обираємо того, хто ж отримає класний подарунок від магазину МТА. Стаєш претендентом, тобі треба було просто в грі «Мелодія в душі чи в душі» відгадати, що це за пісня або як називається пісня. Завдання звучало ось

0: Що ж це була за пісня і хто її виконавець? Я тобі скажу, всі відгадали. Так, всі. Це була пісня.
1: Горіла сосна, палала. Горіла сосна, палала.
0: Це загалом народна пісня, її виконує багато хто. Наразі це Інна Книжник, але її виконують багато хто цю пісню, тому, звичайно, що просто за назвою пісні визначали переможця. І рандомно з усіх, хто написав правильну відповідь, рандом обрав уже переможницю, і це Ірина, номер твій закінчиться на 099, ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати акустичну систему від партнера гри, від магазину МТА. І все, і вже за декілька хвилин будемо обирати того з усіх переможців тижня, хто отримає цей подарунок. Рунок від магазину МТА, а смартфони, ноутбуки чи годинники без них уже ніяк. Але де це устрою взяти з гарантією? Звісно, в МТА. В липні в МТА класна акція, яка буває дуже рідко. Там багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині устрою, це вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрій Сіті, так і на сайті mta.ua. А гра «Мелодія в душі чи в душі» повернеться до тебе вже в понеділок. 8:40.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:54 у Стрію. Зараз будемо обирати того, хто ж отримає акустичну систему від партнера гри, від магазину МТА. І серед усіх переможців тижня це у нас Зоряна була в понеділок, Оля була у вівторок, Богдан був в середу, Тарас був в четвер і Ірина от щойно в п'ятницю перемогла. Обираємо того, хто отримає подарунок від магазину МТА. Я нажимаю кнопочку. Отож, нажала. І це Богдан, твій номер закінчиться на 466. Я тебе вітаю, ти перемагаєш, ти отримуєш акустичну систему Fast S3400 Black 2.0. Думаю, що вона дуже класна, тому я тебе вітаю. І ми повернемося знову ж таки до гри «Мелодія в душі чи в душі» вже з понеділка з 8:40. Новий тиждень і нові подарунки від магазину МТА.
0: «Мелодія в душі або в душі».
1: Далі на Стрій FM по рекламі найкрутіша українська музика. І це звучатиме Джері Хейл. О, Маргалієва. Ти слухаєш Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Стрій FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3 FM.
1: 9.02 у Острию. Оля Новак. Далі на 3 FM говоритиме про новини.
2: Вітаю. За мить про те, які рішення прийняли на позачерговій сесії Стрийської міської ради. Україна анонсувала нові переговори з Росією і скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Деталі дізнаєтесь за мить. Вчора відбулась позачергова сесія Стрийської міської ради. Депутати погодили залучення коштів на реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи та капітальний ремонт приміщень ліцеїв імені Андрія Корчака і гімназії імені Андрея Шептицького. Також депутати виділили фінансування на закупівлю резервних джерел живлення для закладів освіти та підприємства «Стрийтеплоенерго». Це має допомогти громаді підготуватись до осінньо-зимового періоду.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: Україна готова до зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним в Туреччині. Про таке заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, результатом таких переговорів може стати перемир'я. Також Сибіга повідомив, що після саміту НАТО партнери підтвердили допомогу Україні на понад 1,5 мільярда євро. Колишнім громадянам України хочуть повертати паспорти без обов'язкового проживання в Україні та без складання іспитів. Зареєстровано відповідний законопроект. Автори документу пояснюють це. Таким чином планують привести законодавство у відповідність до нової моделі множинного громадянства. Нагадаю, нещодавно в Україні запровадили інститут множинного громадянства.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Рятувальники Львівщини за добу ліквідували 13 пожеж, з них 3 сталися в екосистемах через підпали. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення вогню на будівлю. На щастя, ніхто не постраждав. Надзвичайники закликають мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки, адже більшість займань виникає через людську необережність. В разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Ну і на сам кінець про хороше. 11 немовлят народились за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 7 хлопчиків і 4 дівчинки. Вітаю сім'ї з поповненням, а малечі бажаю міцного здоров'я. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. О 10:00 почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у нас п'ятниця, 17 липня, і синоптики кажуть, що п'ятниця має бути максимально сонячною і літньою. 28 градусів тепла, майже до 30 сягнуть стовпчики термометрів сьогодні. Сонячна погода без дощу має бути увесь день. У Львові сьогодні плюс 30, також синоптики прогнозують, і має бути сонячно. А в горах на Сколівщині показує, що десь приблизно в обід пройде дрібний дощ, ввечері вже опадів не очікується, вранці також, і загалом буде помірна хмарність впродовж цілого дня і 24 градуси тепла, найбільша температура в день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Сьогодні твій вказівний палець буде тобі дуже сильно допомагати. В чому? Розкажу деталі на Стрий ФМ. Далі доброго ранку.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9

0: 9.20 острі, ти слухаєш Стрейфам. Сьогодні вказівним пальчиком тобі треба дуже сильно і дуже наполегливо попрацювати. Чому? Тому що тобі треба понатискати в інстаграмі, в сторіс, за кого ти голосуєш. Тому що там насправді в нас зараз триває радіопроект «Караоке в струї», і ми вибираємо третього фіналіста. Там така вперта боротьба за вихід у фінал, вперше з-поміж усіх півфіналів, якщо чесно. Тому зайди і проголосуй, залишай для голосування, там такий в тебе є в інстаграмі свій голос, в інстаграмі в сторіс, тому обов'язково підтримуй наших учасників. Вже залишилася годинка до результатів, до оголошення результатів, тому я закликаю тебе зайти на сторінку Радіо Стрей ФМ. Наші півфіналісти дуже молодці, всі неймовірно класно співали. І хто ж пройде до фіналу і стане останнім третім фіналістом, вже за тобою буде рішення. Тому бери, голосуй обов'язково в інстаграмі, в сторіс, заходи в сторіс і голосуй. Обов'язково голосуй і підтримай наших конкурсантів. Я думаю, вони точно переживають. Оці останні, знаєте, годинки до завершення голосування, вони є дуже такими напруженими. І там така невелика різниця між голосами, що просто реально така дуже велика боротьба там триває. Тому давай, бери, голосуй, заходь в інстаграм, сторіс, Радіо Стрей ФМ, підтримуй свого улюбленого учасника, хто ж тобі сподобався за цей тиждень найбільше, і залишай свій голос. Радіо Стрей ФМ в інстаграмі, підписуйся, не забудь.
1: Ранок на Стрей ФМ.
0: 9.22 у Стрею, далі на Стрей ФМ, словник по-стрийський, все є більше почуєш, далі на 101.0.
1: Стрей ФМ. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Дочекалися!
6: Вау!
7: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрей ФМ». Слухай «Караоке у Стрею» на «Стрей ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
11: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
12: Партнером гри «Пропущене слово» є Ромасяй Суші.
13: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Ромасяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Ромасяй, кращі суші, так і знай.
14: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:31 Острий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це рубрика «Словник по-стрийськи». Стрий, літо, це час для яскравих образів, для того, щоб ввечері піти на променад десь прогулятися, але що взуті ваші ніжки? Якщо ти скажеш коліжанці, що купила нові туфлі, тебе, звісно, зрозуміють, але ж наш фірмовий галицький шарм де є? Справжні стріяни купують і візувають виключно мешти. Причому мештами у нас лагідно називають майже все. Це від вишуканих класичних туфель на підборах до зручних літніх лоферів чи навіть легких кросівок, якщо вони ну дуже стильні. Тому діставай з шафи свої найкращі мешти, роби впевнений крок у ці вихідні, які вже попереду, і чекай того, що нас літо триває, і ти слухаєш 3 FM. Це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні 28 градусів тепла, сильно так мешти вже і не вдягнеш, можливо, навіть в'єтнамки краще взувати. Але сьогодні має бути сонячно і безхмарно, навіть без дощу. Хоча можна в'єтнамки притримати до того, коли буде дощ, щоб не було потім сильно висушувати це взуття. Також у Сколі плюс 24 градуси, і синоптики прогнозують, що найвища температура в день – це скільки градусів? 24. 9:33 Устрою, ти слухаєш 3 FM. І, до речі, за декілька хвилин тобі розкажу, який застосунок має мати чи не кожний слухач 3 FM. Деталі далі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:43 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. Хочу тобі нагадати, що слухати Стрию ФМ дуже зручно і комфортно в будь-який час доби, в будь-який момент ти можеш через застосунок Радіо Плеєр. Його можеш завантажити в Play Market чи в App Store, в залежності, яка в тебе система на телефоні і який в тебе телефон. Завантажуєш безкоштовний застосунок Радіо Плеєр і залишайся з нами на хвилі рідного міста 101.0. Нагадую, що до завершення голосування залишилося 45 хвилин. 45 хвилин, впродовж цих 45 хвилин у нас на Стрию ФМ ти маєш шанс проголосувати за того, хто стане третім, останнім фіналістом радіопроекту «Караоке у Стрию». Заходи в сторіс, інстаграм і радіо Стрию ФМ і голосуй за учасників, хто тобі сподобався найбільше. Там можеш і переглянути учасників, і вибрати того, хто тобі подобається найбільше. Тому що саме ти визначаєш переможця. Ніхто інший, як тільки наші слухачі визначають, хто ж буде третім фіналістом в радіопроєкті «Караоке у Стрию». Залишилось 45 хвилин до оголошення результатів.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі у нас реклама. По рекламі найкрутіша українська музика, і це Мішель Андраде. Мама Ріка. Клавдія Петрівна. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
4: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

9.54 у Стрию. Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.

0: 9:57 у Стрію, а у Стрію відкривається хімчистка. 19 липня, це вже в неділю, Прана відкриває новий пункт прийому в ТРЦ «Стрий Сіті». Преміальна хімчистка одягу, професійна реставрація взуття та сумок, якісний догляд за речами всіх світових брендів. З нагоди відкриття знижки до мінус 70%. Завітай 19 липня в неділю до ТРЦ «Стрий Сіті», перший поверх. Прана, довірте свої речі професіоналам.
1: Стрий ФМ.

0: 10-та у строю, я також не сама, Оля Нових зі мною в компанії, далі новини на Стрий.ФМ.
1: Вітаю випуску про те, де на Стрийщині планують збудувати сміттєсортувальну станцію, як військові можуть зберегти репродуктивні клітини і чому на вихідних не можна розпалювати багаття. Деталі за мить. Сміттєсортувальну станцію планують збудувати в Новому Роздолі. Перспективи реалізації проекту обговорили представники обласної місцевої влади. Майбутній об'єкт стане частиною стрийського кластера управління відходами. Під час зустрічі визначили основні параметри станції, обговорили логістику та перевезення сміття і підготовку проектної документації. Проект втілюють в межах регіонального плану управління відходами Львівщини до 2034 року.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в одній з прифронтових областей, повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела серед військових і правоохоронців. За інформацією видання, зустріч відбулася вчора ввечері на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова та публічного конфлікту між ним і головнокомандувачем.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Можливість стати батьками майбутньому. Львівський обласний перинатальний центр безкоштовно допомагає військовим зберегти репродуктивні клітини. Для захисників і працівників сектору безпеки тут безплатно проводять забір, заморожування і зберігання. Послугу оплачує держава через Національну службу здоров'я України. Зберігатимуть біоматеріал безкоштовно впродовж усього воєнного стану. Допомога для фронту із Стрийщини. Славська громада передала автомобіль військовому, який служить 18-й Слов'янській бригаді. Hyundai вже прибув до захисників і допомагає виконувати бойові завдання. І на сам кінець про таке. Мешканців Львівщини попереджають про високу та надзвичайну пожежну небезпеку, тож сьогодні і завтра закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і дотримуватись правил пожежної безпеки. Адже за такої погоди вогонь швидко поширюється і виходить з-під контролю. Оля Новак, інформаційна служба Радіо Стрий.ФМ.
2: Погода.
0: 28 градусів тепла на сьогодні. Це найвища температура. Сонячно, ясно, безхмарно впродовж цілого дня. У Сколи плюс 24. Також синоптики прогнозують, що буде така помірна хмарність, але подекуди навіть накрапатиме дощ. А у Львові сьогодні 30 градусів тепла і також помірна хмарність впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий.ФМ, ти слухаєш передачу «Ранок» на Стрий.ФМ, з тобою я, Христина Сонце. До визначення результатів, хто ж буде фіналістом, третім фіналістом в радіопроєкті «Караоке у Стрию» залишилося півгодини. Маєш шанс ще проголосувати, заходи на сторінку радіо Стрий.ФМ у сторіс і залишай свій голос, свою відмітку, хто тобі сподобався найбільше. Там же ж і можеш переглянути тих учасників, які змагаються за те, щоб стати третім фіналістом. Тому голосуй, а я тобі вже за декілька хвилин розповім, як з допомогою великого пальця можна заспокоїтись. Деталі на Стрий.ФМ далі.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Стрій FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:16 Устрою, ти слухаєш Строю ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І як швидко заспокоїтись через великий палець? Чи бувало в тебе таке, наприклад, коли ти переживаєш дуже сильно, або, наприклад, навіть коли ти переживаєш, ти починаєш мерзнути, або навіть через кондиціонер, який дує на повну влітку в спеку, ти також можеш почати мерзнути, тоді серце калатає швидше. Але лови суперпростий трюк від нейробіологів, який миттєво поверне тобі дзен. І, звичайно, що спокій. Просто зараз обхопи великий палець лівої руки, не правої, лівої руки, правої долоні, і злегка стисни його на хвилинку. Працює, насправді, це як магія. Саме на великому пальці зосереджені особливі точки, які напряму пов'язані з тим блукаючим нервом, який оце от збуджується. Тому, коли ти його стискаєш, мозок отримує сигнал, все спокійно, не переживай. Все, і пульс за секунди вирівнюється. Дихання стає рівнішим, а пальці рук починають теплішати. Спробуй цей секретний трюк просто зараз.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Я думаю, що цей секретний трюк схопити себе великий палець лівої руки правою долонію зараз роблять усі наші конкурсанти, які змагаються за те, щоб стати фіналістом, третім, останнім фіналістом у нашому відборі, який триває на проєкті Радіо Стрий ФМ. Це караоке у Стрию. Бери і проголосуй. Там реально йде така, от тако, знаєш, тако один в один йдуть голоса, і тому голосують дуже активно слухачі. Від тебе залежить, хто прийде у фінал. Бери, заходи на сторінку Радіо Стрий ФМ, обов'язково переходи, слухай і голосуй за того, хто тобі сподобався. Тому що від тебе залежить, хто ж буде третім фіналістом. Двох ми вже обрали разом з тобою, а ще третього обрати, і вже будемо стартувати з фіналом з понеділка. Тому переходи на сторінку Радіо Стрий ФМ у сторіс і нажми там кнопочку, хто ж приходить у фінал. Все, хто тобі сподобався, той і прийде.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: 10:32 острію оголошення результатів стоп-голосування. Я тобі скажу чесно, дуже напружене було голосування цього тижня, і передбачити його було надзвичайно складно, тому що конкурсанти цього тижня вийшли просто, ну, тако голос в голос, голос в голос. Це неймовірно, чесно. Я хіба оновлювала сторінку, переглядала, дивилася, оце зараз тримає першість Ангеліна, ой, Андріана, потім тримає першість Злата, тут знову Руслан тримає першість, тут Юля вже вискакує. Ну, загалом, це було просто неймовірно. І, отже, є результати, вже все, голосування завершилося останнім фіналістом у радіопроєкті «Караоке у строю».
1: «Караоке у строю».
2: «Пісня поміж нами є».
0: Останнім фіналістом чи фіналісткою у радіопроєкті «Караоке у строю» стає Руслан. Брус, ти перемагаєш. У вас неймовірно невелика кількість розрив між Андріаною. У вас там десь близько 10-15 голосів. Загалом, ну, це просто неймовірно. Спочатку Андріана завжди перша брала першість, потім Златка десь також пішла, потім Юлія, а потім знову Андріана, потім знову Руслан, і воно ось такого ще було. Тому вітаємо Руслана, ти стаєш третім фіналістом радіопроекту «Караоке у строю». Фух. Трьох фіналістів обрали. Тепер тобі потрібно бути максимально зібраним, тому що з понеділка стартує фінал. Учасники співають пісню на осліп.
1: Караоке у строю.
2: Пісня поміж нами є.
0: Так, співають учасники наші пісню на осліп вже з понеділка у фіналі, а ми даємо їм перелік, вони не зі своєї приходять, вони обирають з цього переліку пісень і співають одразу ж. Також в понеділок виступить вже фіналістка номер 1, це Анастасія під псевдонімом Творча, у вівторок Анастасія Мединська, це фіналістка номер 2, і третій фіналіст Руслан Брус, це який сьогодні переміг в третьому тижні, це у середу буде виступ. І знову ж таки, з четверга на п'ятницю ми запускаємо фінальне голосування в сторіс. Схема робоча, стандарт. Стандартно, всі вже все знають, як робити, в сторі заходиш, голосуєш, і ти вибираєш того, саме ти вибираєш того, хто отримає гарний настрій, ну і супер подарунок від генерального партнера ювелірної мережі «Золота країна».

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Стрий FM. Радіо твого міста. Погода.
3: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що впродовж цілого дня буде гарна погода. Сьогодні буде плюс 30 градусів, майже до 30 градусів, сонячно, ясно і безхмарно. В горах на Сколівщині трошки накрапатиме дощ, 24 градуси тепла – це найвища температура в день. Ну і також синоптики на вихідних у Стрию обіцяють завтра 28 градусів тепла, завтра має бути дощ в другій половині дня, а в неділю буде 23 градуси тепла і також дощитиме з другої половини дня. Ось так, сьогодні ще досить так сухо, сонячно і ясно. 10:36 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, яку тобі треба обов'язково взяти звичку вранці, особливо в першій половині дня, щоб друга половина дня в тебе була ідеальною. Розкажу деталі на Стрий FM далі.
4: Ранок на Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:47 Острію, слухай Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Я тобі зараз розкажу, як прийде твоя друга половинка, залежить від того, як ти пройдеш друга половина дня. Залежить від того, як ти проведеш першу половину дня, а особливо перших там 3 години дня. Головна звичка, яка гарантує тобі сили до самого вечора, звучить дуже просто, ніяких екранів в перших 3 години після того, як ти прокинешся і пішов на роботу. Як це працює? Тому що коли зранку ти ще такий, знаєш, сонний, зразу вриваєшся в той телефон, гортаєш стрічку новини, вже стрес виходить, мозок отримує дику дозу швидкого дофаміну, тому ти різко перезбуджуєшся і вже до обіду ти будеш почуватися як вичавлений лимон. Тому замість цього проведи офлайн перші години, трошечки там пороби щось, попиши, там поскладай, це і все, і тоді вже друга половина дня в тебе буде максимально продуктивною. Тому якщо в першій половині дня ще всі сходять як сонні мухи, то це просто вони набираються сил, щоб в другій половині дня покорити вже той, знаєте, олімп на тій роботі.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі у нас реклама. По рекламі класна українська музика Андріана. Ель Кравчук. Чіф. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. 3 напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. Цвітка. Квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10.57 у стрію, а спокій, який ти так чекала, будеш отримувати разом у стрію з хімчисткою. Тому що у стрію відкривається хімчистка. 19 липня, це в неділю, Прана відкриває новий пункт прийому в ТЦ «Стрій Сіті». Преміальна хімчистка одягу, професійна реставрація взуття, сумок, якісний огляд і догляд за речами всіх світових брендів. З нагоди відкриття знижка до 70%. Завітай 19 липня в неділю до ТРЦ «Стрій Сіті», перший поверх. Прана, довірте свої речі професіоналам.
1: Stream FM.

0: 11.01, Оля Новак в студії. Далі про головне.
1: Мастрия Оля Новак. Далі про те, де на західному кордоні України з'явиться новий пункт пропуску, де на Стрийщині планують збудувати сміттєсортувальну станцію, скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Більше за мить новинах. Україна готується відкрити новий міжнародний пункт пропуску на кордоні з Румунією. Він обслуговуватиме пасажирські та вантажні перевезення. Державні служби працюють над тим, щоб запустити пункт пропуску вже цього року. Очікується, що він сприятиме розвитку торгівлі, туризму та економіки прикордонних громад.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: У Новому Роздолі планують збудувати сміттєсортувальну станцію. Перспективи реалізації проекту обговорили представники обласної і місцевої влади. Майбутній об'єкт стане частиною стрийського кластера управління відходами. Під час зустрічі визначили основні параметри станції, обговорили логістику перевезення сміття та підготовку проектної документації. Проект втілюють у межах регіонального плану управління відходами Львівщини до 2034 року. Служба зайнятості у Львівській області допомагає людям віком понад 50 років знайти роботу. Від травня в області діє проект «Досвід має значення», завдяки якому уже понад 130 людей працевлаштувались. У Стрию дізнатись про актуальні вакансії можна в центрі зайнятості на вулиці 1 листопада 12.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Далі важлива інформація для футбольних вболівальників. Футбольний клуб «Скала 1911» повертається на рідний стадіон «Сокіл» у Стрию. Після кількох місяців матчів на інших аренах команда знову гратиме. Перед своїми вболівальниками вже цієї суботи «Скала» прийме Хмельницьке Поділля. Початок матчу о 2-й годині дня. 11 немовлят народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 7 хлопчиків і 4 дівчинки. Сім'ї вітаю з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я.
2: Наступні новини на Стрий FM. Слухай за годину.
1: У Стрию відкрили другий магазин мережі «Дивоцін». Нова локація працює на вулиці Другобицькій, 72Б, навпроти автозаправної станції «Око». Покупцям пропонують широкий вибір продуктів, товарів для дому та побутової хімії за цінами, нижчими за середньоринкові. Нагадаємо, що перший магазин «Дивоцін» і надалі працює на вулиці Львівській, 83.
2: Погода.
0: Погода у Стрию, Моршині та Львові сьогодні обіцяє бути ясною, сонячною, прекрасною, літньою. 28 градусів, навіть 30 градусів тепла – це найвища денна температура. Синоптики обіцяють повністю сонячний день, зовсім без опадів. Туди ближче до горів, на Сколівщині, там плюс 24 градуси, трошки накрапатиме дощ. Вдень і трошки ввечері накрапатиме, але так ненадовго, він завершиться дуже швиденько. Ну і також синоптики у Стрию обіцяють на суботу 26 градусів, показує, що… Ні, 28. 8 градусів, але показує, що з другої половини дня має бути гроза, сильний дощ. У неділю буде плюс 23 і знову ж таки з другої половини дня дощитиме.
3: Ранок на Стрий FM.
0: 11.04 у Стрию. Це була передача «Ранок на Стрий FM». З тобою я, Христина Сонце. І буду прощатися. Мій ефірний час завершується. Почуємося вже не з понеділка, а завтра. Завтра о 10 ранку, сонячна субота на Стрий FM тебе чекає. І будемо з тобою разом проводити ту суботу. І будемо з тобою разом піднімати той настрій в цей чи вихідний, чи робочий день, в кого як. Але точно він буде з хорошим настроєм. Тому вмикайся завтра з 10 до 15 шоу вихідного дня. Сонячна субота. З тобою буду я, Христина Сонце. Всім па-па. До завтра.
3: Це була передача «Ранок на Стрий FM».
4: «Ранок на Стрий FM».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Дочекалися!
3: Wow!
4: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько, знижки до 60% на обрути відсотків на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. Золота

0: «Масяй суші». З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. «Промасяй» – кращі суші, так і знай.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю студії з головними новинами Стрия Оля Новак. Далі про те, де на західному кордоні України з'явиться новий пункт пропуску, де на Стрийщині планують збудувати сміттєсортувальну станцію, скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Більше за мить новинах. Україна готується відкрити новий міжнародний пункт пропуску на кордоні з Румунією. Він обслуговуватиме пасажирські та вантажні перевезення. Державні служби працюють над тим, щоб запустити пункт пропуску вже цього року. Очікується, що він сприятиме розвитку торгівлі, туризму та економіки прикордонних громад.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: У Новому Роздолі планують збудувати сміттєсортувальну станцію. Перспективи реалізації проекту обговорили представники обласної місцевої влади. Майбутній об'єкт стане частиною стрийського кластера управління відходами. Під час зустрічі визначили основні параметри станції, обговорили логістику перевезення сміття та підготовку проектної документації. Проект втілюють у межах регіонального плану управління відходами Львівщини до 2034 року. Служба зайнятості у Львівській області допомагає людям віком понад 50 років знайти роботу. Від травня в області діє проект «Досвід має значення», завдяки якому уже понад 130 людей працевлаштувались. У Стрию дізнатись про актуальні вакансії можна в центрі зайнятості на вулиці 1 листопада 12.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Далі важлива інформація для футбольних вболівальників. Футбольний клуб «Скала 1911» повертається на рідний стадіон «Сокіл» у Стрию. Після кількох місяців матчів на інших аренах команда знову гратиме. Перед своїми вболівальниками вже цієї суботи «Скала» прийме Хмельницьке Поділля. Початок матчу о 2-й годині дня. 11 немовлят народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 7 хлопчиків і 4 дівчинки. Сім'ї вітаю з поповненням. Малечі бажає міцного здоров'я.
1: Наступні новини на Стрий.ФМ. Слухай за годину.
0: У Стрию відкрили другий магазин мережі «Дивоцін». Нова локація працює на вулиці Другобицькій, 72Б, навпроти автозаправної станції «Око». Покупцям пропонують широкий вибір продуктів, товарів для дому та побутової хімії за цінами, нижчими за середньоринкові. Нагадаємо, що перший магазин «Дивоцін» і надалі працює на вулиці Львівській, 83.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрей.ФМ». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрей.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
9: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
10: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
11: Тьотя хоче дядю.
10: Зустрічай 26 липня «Шугар» в «Отаман Резорт» з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на «Контрамарка».
12: Живий звук.
13: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, з вами я, стажерка Таміла Юзвишин, і це денний випуск новин. За зберігання якої небезпечної речовини судитимуть мешканця Стрийщини? Яка ситуація з протестами в Україні? І де на Львівщині відкрить спортивно-оздоровчий табір для школярів? 38-річному мешканцю Стрийщини повідомлено про підозру у придбанні та зберіганні психотропної речовини. Як повідомили у стрийській прокуратурі, у липні цього року підозрюваний незаконно придбав психотроп клефедрон та зберігав його вдома у Новому Роздолі для збуту. Під час обшуків було знайдено понад 40 грам особливо небезпечної речовини. Її орієнтовна вартість близько 250 тисяч гривень. Слідчі дії тривають та встановлюють всі обставини.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: У низці міст України сьогодні знову проходять мітингові акції щодо кадрових змін у владі. Зокрема, протести відбуваються у Києві, Миколаєві, Луцьку та Полтаві. Учасники виступають проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. І до теми. Володимир Зеленський спокійно поставився до проведення протестів проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Також 16 липня президент підтвердив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розглядається як один з кандидатів на посаду міністра оборони замість Федорова.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: У Львові погодили перші 11 локацій обмеження швидкості електросамокатів. Там планують встановити експериментальні дорожні знаки для обмеження швидкості електросамокатів, моноколіс та велосипедів до 15 км в годину. Мова йде про потенційно небезпечні ділянки, визначені за результатами аналізу аварійності та звернення львів'ян. Застосування цих знаків у Львові ще мають погодити у міській раді. Перші планують встановити до вересня. Спортивно-оздоровчий табір для школярів створять у Львові, повідомили у Львівській міській раді. Понад 300 учнів львівської громади зможуть безкоштовно відпочити у таборі. До табору будуть залучати учнів 5 та 11 класів. Одна зміна триватиме від 5 до 7 днів. Табір проводитимуть в оздоровчих закладах на території Львівської громади або за її межами. А з вами була я, стажерка Таміла Юзвишин, і до нових випусків.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий.ФМ». На Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.
3: У Стрию 13.02. Вітаюся з тобою на початку цієї години. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: І що ж там по погоді? Сьогодні у Стрию справжнє літо. Так воно вже пече, так воно гарно, так воно тепло, що хочеться на річку. Але робота ще тут, тому працюємо. Річка буде потім. Можливо, в когось буде просто парк, або, можливо, диванчик десь у затінку. Теж дуже гарний варіант для того, щоб відпочити чи просто охолодитися. А сьогодні воно дуже проситься. На термометрах маємо 28 градусів, і це найбільший денний максимум сонце на цілий день. Дощу сьогодні не чекаємо.
2: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
3: А за що сьогодні треба особливо велике дякую сказати своїм великим пальцям? Про це розповім тобі за кілька хвилин далі.
2: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: не зміг.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: 3 FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острія 13.16, слухаєш радіо Острія ФМ, і за що ми сьогодні маємо дуже-дуже сильно, часто дякувати своїм великим пальцям. Так все за це? За що? За настрій, як мінімум. Тому що сьогодні, як і кожного 17 липня, ми відзначаємо День емодзі. Або смайлика, простими словами. Цікаво, що ті смайлики, вони вже давно перестали бути просто такими смішними, веселими картинками. Ні, для нас сьогодні це вже така невід'ємна частина. Частина нашого листування. Бо якщо в кінці повідомлення немає жодної усмішки, немає дужки, зрештою, дехто починає вже думати, це що, це я щось не так написала? Це що таке взагалі? Тому якщо ти хочеш миру в робочому або в сімейному чаті, ти не шкодуй смайликів. А сьогодні тим паче можна лише смайликами і спілкуватися. Так воно буде дуже цікаво. А ще друге, по-друге, по-святковому, бо сьогодні, нагадую, День смайлика. 3FM. А ось чи може ім'я змінювати обличчя? Про це поговоримо вже за кілька хвилин далі.
2: 3FM. Обманула.

0: на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: Стрію 13:22. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Чи може ім'я змінювати наше обличчя? Звісно, що так може, і ще й дуже гарно це робить. Словом, провели масштабне дослідження, яке довело, що з роками ми справді стаємо копіями своїх імен. Ну, згадуй, коли ми народжуємося, ми всі просто милі, ось такі круглесенькі, усміхнені малюки. Майже на одне обличчя. І не скажеш, що це немовля перед тобою, це в майбутньому якась там серйозна Уляна Петрівна або непосидюча і завжди позитивна Іванка. Але минають роки, і ми чуємо своє ім'я тисячі разів. Хтось, можливо, більше, і підсвідомо підлаштовуємо під нього все. Свою і міміку, характер, чи навіть у самопосвідчення.

0: Смішкую об уже за 10, чи можливо 20-30 років. Зеркало на нас уже дивиться 100% копія нашого імені. Тому хочеш не хочеш, але можна так говорити, що ми буквально вростаємо в те, як нас назвали батьки. І ось тепер я нарешті зрозуміла, чому розумні люди завжди говорили, як корабель назвеш, так він і попливе. Stream FM. Але насправді мені здається, що усі ми якось не те, що звиклися, усі ми злюбилися з нашими іменами. Я, наприклад, не уявляю собі жодного імені, ніж те, що маю зараз. Лілюса каже на мене бабця, Ліліана каже на мене мама, себе я називаю просто Ліля. Словом, варіацій там безліч, але саме це ім'я я вважаю чисто своїм і жодного іншого я б не хотіла. Впевнена, що зараз кожен із наших слухачів так само думає про своє ім'я, тому що те, як назвали нас батьки, це є найкраща версія, най-най-най, і жодної іншої нам не треба. А ось що нам потрібно? Так це шукати свої телефони, відкривати Viber, Telegram і писати свої повідомлення. Бо традиційно о 13:30 нас чекає програма привітів. Маєш кого сьогодні вітати, це ж п'ятниця, це завершення робочого тижня. А ну давай згадувати про своїх коліжанок, про друзів. Можливо, когось хочеться запросити тобі на вихідні, на річку, на природу. Просто побажати класного настрою, класних вихідних, то давай робити це разом. Пиши свої вітання на стрій Viber або Telegram, його номер незмінний. Це 098 10 11 123. І усі твої привіти зачитаю вже за кілька хвилин далі.
1: Реклама. Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А працюється наступним чином. Ти пишеш свої вітання у старий Viber або Telegram за номером 098 10 11 123. А я в прямому ефірі усі твої вітання зачитую і піднімаємо настрій одне одному з допомогою програми сонячних привітів. Отож, написав Андрій, що хоче передати привіт для дружини Оксани. Дякую тобі за тепло, за підтримку і за те, що вдома завжди стає затишніше, коли ти поруч. Цілую. Тисовська Наталі написала: «Привіт, 3FM!» «Привіт, 3FM!» І тобі, Наталю, також передаю привіт. Передайте вітання для моєї найдорожчої матусі у село Йосиповичі. Люблю тебе безмежно. Марічка хоче передати вітання для коханого Вовчика. Люблю безмежно, цілую тебе мільйони разів. А ще Галина передає вітання у рідний Стрий. Якщо тобі хочеться зробити комусь настрій приємнішим, день ще теплішим, пиши свої вітання на старий Viber або Telegram, я їх зачитаю в прямому ефірі, і ми разом зробимо чийсь настрій ще кращим. Програма привітів на щобудні о 8.30, а ще 13.30. Старий Viber, Telegram, аби передати свій привіт, звучить так. Це 098 10 11 123. Долучайся!
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні дуже щедра на сонце, дуже тепло, спекотно, гаряче. Я вже навіть не знаю, які слова там підібрати. Хочеться заховатися під кондиціонер, хочеться на річку, хочеться в парк просто, ну, бодай трошечки охолодитися, тому що сьогодні сонце пече нереально. Плюс 28 градусів маємо просто зараз. Синоптики кажуть, що тепліше буде, я не знаю, можливо, вже наступного тижня, тому що далі температура трошечки піде на спад. Завтра ще очікується 27 градусів, але разом із тим гроза з 12-ї години. В неділі вже плюс 24. І синоптики кажуть, що не виключно з 15-ї години також буде накрапати дощ. Дощитиме із нового тижня, і температура сягатиме в середньому, це плюс 22 градуси. Ну а дощ, щоб ви собі розуміли, з вівторка і до кінця тижня. У Стрію 13.35, ми ж рухаємося далі, сьогодні п'ятниця, і саме сьогодні ми дізналися ім'я третього фіналіста у радіопроєкті «Караоке у Стрію». Хто ним став за 5 хвилин, розповім тобі більше.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 13.40, і сьогодні мега-вирішальний день у нас в ефірі на 3FM, тому що сьогодні ми дізналися ім'я третього нашого півфіналіста. Ним став військовослужбовець Руслан із позивним «Брус».

0: Дуже класна пісня, ще дуже-дуже гарне виконання. Тому не дивно, що наші слухачі проголосували саме за Руслана. А попереду нас чекає фінал уже 20 липня. А ще у трійки учасників, трійки фіналістів є шанс, є прекрасна можливість уже цього тижня, наступно, позмагатися за 5000 гривень від нашого генерального партнера від Золотої країни. Тому не прогав, в понеділок 10:30 буде нова пісня. Буде нова пісня від нашої першої фіналістки. Вмикай Стрий ФМ о 10:30, аби не пропустити усього найцікавішого. В четвер по традиції голосування. Тому залишайся разом із Стрий ФМ.
1: Стрий ФМ.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама, вже після найкраща українська музика.
2: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська 52К.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: Стрий FM.

Острія 13:48. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. І ще одне вітання прийшло на Стрій Вайбер. Написав наш слухач Роман Турчак, що хоче передати привіт усім стриянам із Варшави. Ми у свою чергу також передаємо привіт у Варшаву. Хотіла написати, що передаємо також трохи сонця, але відкрила прогноз погоди у Варшаві. І дивлюся, що там плюс 31, місцями навіть 32 градуси. Тому обмежуємося простим привіт. А тобі я нагадую також, що й ти маєш прекрасну можливість поділитися сонячним настроєм з допомогою Стрій ФМ. Пиши свої вітання на Стрій Вайбер, Стрій Телеграм, його номер незмінний, це 098 10 11 123. Стрій ФМ.

0: Дрім ФМ. Устрію 13.54, деревообробне підприємство «Устрію» запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники. Запрошуються як чоловіки, так і жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи, а ще можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз, 066-350-98-91.
1: Радіо 3 ФМ.
2: Радіо твого міста.

0: Острія 14.01, у студії Таміла Юзвишина розкаже нам про все головне у новинах.
1: Вітаю і в цьому випуску про таке. Окупанти готують нову хвилю атак дронами. Є ймовірність Федорова в команді президента. Скільки військового збору сплатили на Львівщині? Окупантам наказали посилити удари БПЛА по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових авто у прифронтових районах і прикордонні України, попереджає Головне управління розвідки. Передбачається, що виконавцем злочину будуть центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» та зовнішні пілоти лінійних підрозділів Росармії. Михайло Федоров точно залишається в команді президента, однак на якій посаді ще не вирішено, повідомили в Офісі президента. Рішення щодо міністра оборони Ігоря Клименка теж залишається невизначеним.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Львівщина перерахувала 8 мільярдів гривень для війська. Загалом для державного бюджету надійшло 95 мільярдів гривень військового збору. Найбільші суми платили в Києві, Дніпропетровській, Харківській та Львівських областях. На Львівщині діють обмеження руху для великовантажного транспорту масою понад 24 тонни з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Проте є категорія вантажів, на котрі не розповсюджується заборона, а саме на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, швидкопсувних вантажів, живих тварин та птиць для перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. І наостанок про позитивне. Небайдужі мешканці Стрия допомогли літній жінці. Вона не могла зорієнтуватися на місцевому, тому перехожі викликали поліцію. Жінці допомогли безпечно дістатись додому, а також викликали медиків для огляду. У поліції подякували за небайдужість і закликали і надалі не залишатись осторонь, якщо хтось потребує допомоги. А з вами була я, стажерка Таміла Юзвишин, і до нових випусків.
2: Погода.
0: Острію сьогодні гаряче, і такою погода залишатиметься впродовж цілого дня, ще цілу ніч. Та каже синоптики, що сьогодні воно має бути якось так по-особливо спокійному, тому що на 21 годину, на 9 годину вечора, простими словами, ми чекаємо 24 теплі градуси. Зараз у Острію температура сягає майже 28 плюс-мінус. Ну і дощу сьогодні не планується. Тому моя тобі щира рекомендація, якщо ти плануєш зараз вбігати кудись у справах, не треба цього робити. Краще себе поберегти, ну і перечекати, принаймні до години 6-9.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: Острія 14.04, і коли сонце пече, коли буквально асфальт пливе, нам потрібно що? Нам потрібна сіль. А от що з нею робити далі, аби врятуватися від спеки, розповім тобі за 5 хвилин.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Стрій 14:14. Слухаєш радіо Стрій FM. Коли сонце печає, коли асфальт буквально пливе, ти не шукай кондиціонер, не шукай морозиво, шукай сіль у себе на кухні, шукай звичайну цю кухонну сіль, а пізніше додавай її у воду. І готово. Ти вже будеш не просто пити воду, ти будеш балансувати електроліти, які в таку спеку для нас, людей, вони дуже важливі. Ти будеш оновлювати свій pH, ти будеш поповнювати запаси натрію, тому що без солі наша вода, вона просто пролітає повз. Знаєш, це наче маршрутка, яку ти от щойно бачила, але вже бац, буквально кілька секунд не встигла добігти, а її вже нема. А сіллю, вона залишається, водичка оця працює на повну, вона нас зволожує і рятує наш організм. Та і зрештою, ціна теж не кусається.
0: Стрій FM.
1: 14:16 у Стрії, а чому одягаючись сьогодні, ми будемо робити так і майже труситися від холоду. Розкажу тобі, але за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрій 14:22. Ти слухаєш радіо Стрій.ФМ. І знаєш, яка ж дорослі? Це ті самі діти. Лише проблеми у нас вони такі трошечки серйозніші. Наприклад, я сьогодні думала лише про одне, як дійти до студії, щоб не розтанути дорогою. І до речі, знайшла класний і майже безкоштовний спосіб, як можна швидесенько і так ефективно освіжитися. Просто що робиш? Знімаєш свою футболку, знімаєш сорочку або шорти чи спідницю і кладеш її прямісінько в морозилку. Буквально хвилина-дві, поки допиваєш свою каву, і все, свіжість уже тут. Так, коли будеш одягати, оце зробиш знову ж таки, але від того, що справді зможеш так швидко і ефективно освіжитися. Щоправда, ефект він триває недовго, тому моя тобі щира рекомендація. Морозилку, оцей лайфхак ми пробуємо саме з собою, але картонку чи якийсь такий папірчик, щоб робити собі вітер, особливо, якщо плануєш кудись їхати там в маршрутці або йти на річку, ну вона не завадить, не пошкодиться точно.
0: Стрий FM.
1: Далі ж нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на

0: Три FM далі.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
5: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
8: Стрий

0: Стрий. Лайфхак.
1: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ у Стрію 14.30. На, якщо твоя сорочка пом'ялася, виглядає вже не дуже так «Алло», а прески поруч немає, можна зробити ось що. Можна повісити її у ванній кімнаті, поки ти швидесенько приймаєш гарячий душ. Виявляється, що з допомогою цієї гарячої пари наші речі стають майже рівнесенькими. Хоча з такою погодою, повір, сьогодні кожен зрозуміє, якщо ти будеш без сорочки. Ну, на річці – це точно. На роботі питання, але можливо.
0: Стрій. Лайфхак.
2: Погода.
1: Бо ж погода сьогодні у Стрії справді дуже-дуже гаряча. Це 28 градусів тепла. Мені, щоправда, здається, що воно відчувається якось тепліше. Мабуть, усі 30, а особливо на сонці. Зараз у Стрію палюче сонце, сонячно, ясно, безхмарно. І такою погода залишатиметься сьогодні впродовж цілого дня. А в чиєму гаманці уже наступного тижня додасться грошенят. Така, до речі, круглесенька сума буде. За кілька хвилин розкажу більше.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 14.42, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну що ж, три відбіркові тижні грандіозного проекту «Караоке у Стрію», вони вже позаду, тому що ми сьогодні нарешті таки дізналися ім'я, імена уже усіх трьох фіналістів. Нагадаю тобі, що першого тижня перемогу у відбірковому тижні здобула Анастасія, творча із села Долішні.

Ну і сьогодні, цього тижня, саме сьогодні, в цю п'ятницю, ми дізналися ім'я третього фіналіста, і ним став Руслан із позивним «Брус».

0: Саме так звучать усі наші троє фіналістів. Когось ми нагадали, за когось ми голосували цього тижня. І ось вони, саме ця трійка вже з понеділка буде змагатися в пісні на осліп. Тобто учасники будуть дізнаватися репертуар саме тут, у нашій студії. Вони навмання оберуть пісні і одразу ж таки без жодної репетиції вони її заспівають тут в прямому ефірі. Ну а четвер нас чекає традиційне голосування. Воно триватиме рівно добу, і вже в п'ятницю ми дізнаємося ім'я переможця, саме тієї людини, яка з цієї трійки забере головний приз, а саме 5 тисяч гривень нашого генерального партнера ювелірної мережі «Золота країна». Стрій FM. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати класну українську музику. Це Артем Поваров та Степан Гіга. Кола і Парфенюк. Як розпалити вогонь. А ще Христина Соловій. Тримай мене міцно одно. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
1: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрій».

0: FM.
1: 14.54 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, знай, що є компанія Skyline у Стрию, і вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко. Один день і все вже готово. Працюють, до речі, не лише у нашому місті, а ще й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними ледлініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії, а телефон записує. 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: 15.01 у Стрію, у студії вже є Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: Мої вітання всім нашим слухачам. В цій годині дізнаєтеся, яку посаду запропонували Ігорю Клименку, що зміниться в Україні із подачі звітних документів і яка обговорювана інсталяція з'явилася у Львові. Володимир Зеленський запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря РНБО. Відповідний указ уже готується. Я нагадаю, наразі секретарем Ради національної безпеки та оборони є Рустем Умєров, а Ігор Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ. Тим часом в Україні змінюються правила подання звітності. Зміни стосуються оновлених форм документів, за якими потрібно подавати податковий розрахунок, а також порядку їх заповнення. Нові правила почнуть діяти уже із 1 серпня. Новий податковий розрахунок використовуватимуть різні категорії платників, але для них передбачено і різний порядок звітувань.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Центр життєстійкості Стрийської громади оприлюднив розклад заходів на наступний тиждень. Серед іншого заплановані День творчості, День спорту, а також юного пожежника. Центр, нагадаю, запрошує дітей та дорослих на групові заходи та індивідуальні консультації. Власне, індивідуальне консультування фахівців соціальної роботи та психологів відбувається щодня з 8 до 17 години. Центр життєстійкості Стрийської громади знаходиться у Стрию на вулиці Косака, 9. Ще один секретар Святого Престолу, архієпископ Пол Річард Галагер, прибув із візитом на Львівщину. Максим Козицький зустрівся зі спеціальним посланцем папи Лева 14-го. Сторони обговорили кроки для досягнення справедливого миру, гуманітарну допомогу, а також зусилля Ватикану у поверненні додому депортованих Росією українських дітей та військовополонених. І наостанок у Львові з'явилася така обговорювана багатьма інсталяція. Це така металева арка, яка, в принципі, вона символізує те, що вже відбувається зараз в нашій країні. І такий своєрідний перехід між теперішнім і тим, що чекає нас у майбутньому. А всі вірять, що чекатиме на нас точно світле і найголовніше мирне майбутнє. Я нагадаю, що ця арка, вона знаходилася також у Ужгороді, але була тоді червоного кольору і в Ужгороді її розкритикували. А от у Львові наразі наче перехожі задоволені. До речі, арка знаходиться у Львові на площі Митній. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк.
2: Погода.
0: Погода у Стрії сьогодні сонячна, і такою вона залишатиметься впродовж цілого дня. Зараз термометри показують плюс 28, і це найбільший денний максимум.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 15.04. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А що спільного між гарячою кавою і нашими нервами? За 5 хвилин тобі розповім.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15 та 13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, чи знаєш те, що спільного між гарячою кавою, а ще нашими нервами? Як мінімум те, що перше, що друге, можна охолодити, заспокоїти набагато швидше, аніж здається. Тому у мене для тебе порада, яку я знайшла на просторах інтернету, ну і планую обов'язково перевірити на собі. Якщо кава твоя є надто гарячою, а тобі хочеться її пити вже і зараз, ти на неї не дуй. Краще візьми одну велику металеву ложку і секунд 15, а ще краще 20. Гарнесенько її помішуй справа наліво, зліва направо, це вже не важливо. Але каже, що завдяки цьому тепло воно буде набагато швидше розподілюватися, ну і твоя кава стане холодною набагато швидше. Ти можеш зараз сказати, що це дрібниці. Може, воно і так, я погоджуюсь. Але саме з таких от дрібниць і складається наш комфортний день. А в п'ятницю, а на завершення робочого тижня – це дуже важливо. Стрий ФМ. Ну, а вже за 5 хвилин розповім тобі, чому ми з тобою цього місяця, наступного місяця маємо особливо сильно так плідно налягати на овочі і на фрукти теж. Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо «3FM», у «3U» 15.21, і маю для тебе гарні новини. Уже найближчим часом усі ми будемо харчуватися краще, наше здоров'я стане міцніше, імунітет, до речі, теж. Чому? Тому що овочі і фрукти нового врожаю, ще більшість фруктів, а тих заморських фруктів, вони продовжують дешевшати. Головне управління статистики на Львівщині повідомляє про зниження цін на цибулю, на огірочки, на помідори, на кабачки, а також про падіння вартості на лухину і абрикоси. Кукурудза, персики, до речі, а ще кавуни, вони подешевшають, але ближче до кінця цього місяця. Отже, вже ось-ось. А що це означає? Як на мене, все дуже просто. Що вже завтра, в суботу, то треба що робити? Треба рано-ранесенько прокинутися і йти на базар якомога швидше і перевіряти.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
0: Реклама. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай караоке у Стрию на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
6: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на 3FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
7: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій.

0: Словник по-стрийськи.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, як правильно говорити, піти за хлібом чи піти по хліб. У Стрию ми насправді говоримо і так, і сяк, головне, аби хліб вдома був. Але насправді лише один із цих варіантів, він є правильним. Якщо ти теж ходиш за хлібом, їдеш в садочок за дитиною або йдеш на базар за смаколиками, припиняй це робити. Тому що прийменник «за» він вказує на напрямок руху, за кимось. Правильно ж говорити «сходи по хліб, пішла по дитину, ну або поїхала на базар по щось смачне, щось добре до обіду.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Але з такою погодою воно, звісно, хочеться перечекати, щоб спека трошечки та й спала. Синоптики кажуть, що це, можливо, станеться аж на вечір. Зараз у Стрії є тепло, теплесенько, а ще дуже багато сонця. Температура у нашому місті сягає плюс 28. До речі, у Львові плюс 29, а у Сколе 24 градуси тепла. 15.32 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а чим уже завтра буде тебе тішити передача шоу «Вихідного дня. Сонячна субота». Про це розкажу за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 3.15.41. Якщо й тим моментами задаєшся питанням, а який це у нас сьогодні день? Це що, п'ятниця? Так, п'ятниця, вже завтра субота. І якщо ти плануєш від зараз свою суботу, як зробити так, щоб все встиглося і попрацювати трошечки, і вдома порядочки навести, і до родини, можливо, в село поїхати, і ще багатько справ поєднати в одну суботу, знаєш, що допоможе тобі у цьому шоу вихідного дня «Сонячна субота». Тому що це шоу дає дуже багато подарунків, дає дуже багато настрою, а ще класний спосіб, як організувати свою суботу, це робити все, що ти собі плануєш, там прибирання, можливо, кудись з дітками піти, відпочити на природі, але разом із 3FM, тому що під класну українську музику воно все робиться набагато швидше і приємніше. Ну, а ще не забувай про подарунки, їх на тебе чекає також багато, тому вмикай вже завтра шоу вихідного дня «Сонячна субота» з 10-ї години ранку.
0: 3FM.
1: Нас далі чекає не менше сонячна п'ятниця і класна українська музика. По рекламі Влад Дарвін, Ірина Федишин, а ще будемо слухати Ель Кравчук. Усе це і більше почуєш по рекламі. Це 3FM, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
2: Тьотя хоче дядю.
1: Зустрічай 26 липня Sugar Waterman Resort з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка.
3: Живий звук. Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

ти слухаєш радіо Стрій ФМ, у Стрію 15:54, і голими ми не залишимося. Тому що вже 19 липня цієї неділі Прана відкриває новий пункт прийому в ТЦ Стрій Сіті. А це преміальна хімчистка одягу, це професійна реставрація сумок, а ще взуття. Крім того, якісний догляд за речами всіх світових брендів. З нагоди відкриття знижки до -70%. Тому завітай 19 липня до ТЦ Стрій Сіті на першому поверсі. Прано, довір свої речі професіоналам. Стрій ФМ.

0: Це вже рівно 16, а про все важливе актуальне розкаже нам Ольга Щепаняк у новинах.
1: В цьому випуску дізнаєтеся, де на Стрийщині трапилася сьогодні пожежа, як розширилася програма доступних ліків і яка молитовна подія відбудеться у Стрию вже на вихідних. Пожежа в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку виникла у Моршині. Рятувальники врятували жінку 1954 року народження. Інформація про загоряння надійшла до служби порятунку сьогодні вранці. Горіла квартира на третьому поверсі будинку на вулиці 50-річчя УПА, коли вогнеборці прибули на місце. Із вікон квартири вибивався густий дим, задимленою також була і сходова клітка. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. На Львівщині, нагадую, діють обмеження руху для великовантажного транспорту масою понад 24 тонни із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Проте є категорія вантажів, на котрі не розповсюджується заборона, а саме на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, швидко псуючихся вантажів, живих тварин та птиці та перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Програму «Доступні ліки» розширили. Міністерство охорони здоров'я України додало до пропозиції ще 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань повністю. Безоплатно за рецептом відпускатимуть 173 препарати, а ще 87 пацієнти зможуть отримати із частковою доплатою. Оновлений реєстр лікарських засобів уже оприлюднили на офіційному сайті Національної служби здоров'я України.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Стрию відбудеться відпуск до чудотворної Ліської Богородиці. Він розпочнеться в суботу, 18 липня, о 18-й годині із Великої вечірні в Успенській церкві. Далі єпарх Стрийський владика Тарасеньків очолить молитовний похід вервицю вулицями нашого міста. Вечірні чування завершиться духовними науками та літургією із водосвяттям. А вже наступного дня, в неділю об 11-й, владика також очолить відпустову архієрейську літургію. Мешканців Стрия та гостей міста запрошують до участі у прощі і пожертвувати цей відпуск за закінчення війни.
2: Наступні новини на Стрий ФМ слухай за годину.
1: У Стрию з'явилося затишне та гостинне місце. Одразу біля Успенської церкви знаходиться кафе «Магнолія». Тут вам запропонують смачні домашні страви. Заклад має два невеликі зали і може вмістити до 40 людей. Локація вигідна тим, хто планує заходи, пов'язані із церковними подіями. І родзинкою закладу є фірмова кава «Магнолія». Кафе працює з вівторка по неділю з 11 до 21 за адресою вулиця Маркіяна Шашкевича, 1, одразу біля Успенської церкви.
2: Погода.
0: Погода у Стрию сьогодні у нас хмарна. Хмарно, оце так, припекло сонце. Не хмарно, сьогодні у нас багато сонця, синоптики прогнозують 28-29 градусів. Кажуть, що хмаритися буде завтра, завтра ж ми чекаємо на грозу, уже починаючи з 12-ї години дня. До речі, неділя також буде із дощем.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 16.04. Так, там справді дуже тепло, дуже багато сонця за вікном. Хмари будуть, але завтра, це я каюся, щось справді, можливо, напекло. Але ми рухаємося далі. Нас чекає класна українська музика. А ще за 5 хвилин розповім тобі, хто став третім фіналістом нашого неймовірно класного проекту «Караоке у Стрию». Тому дочекайся обов'язково.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: У Стрію 16.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а тим часом уже завершився третій відбірковий тиждень. І знаєш що? Ми маємо третього фіналіста цього тижня. Найбільше голосів наших слухачів зібрав Руслан із позивним «Брус».

0: це означає, що вже наступного тижня, з 20 липня, ми зможемо почути і побачити у фіналі трьох наших фіналістів. Саме ця трійка і буде змагатися за мега-класний подарунок, а саме 5000 гривень від нашого генерального партнера «Золотої країни». Але класна новина в тому, що у нас без подарунків насправді не залишається жоден із учасників, тому що наш титульний партнер цього тижня – це зоомагазин «Куст калини», дарує для учасників кошик із фруктами. До речі, якщо ти задаєшся питанням, а хто це зоомагазин «Куст калини», знаєш, що це магазин, це місце, де ти знайдеш усе необхідне для здоров'я, ще гарного самопочуття своїх домашніх улюбленців. Це сертифіковані корми, це ветеринарні препарати, іграшки, амуніція, професійна косметика для догляду за шерстю. Ну, а якщо виникне потреба залишити улюбленця на декілька днів, це можна влаштувати, тому що до твоїх послуг є комфортний готель для тварин, де про них подбають із любов'ю і турботою. Куст калини – це професійний підхід, якісний догляд і все необхідне для щасливого життя твоїх хвостиків. Стрий, Майдан Ринок, 10.
1: Стрий FM.
0: 16.16, Острію, ми ж рухаємося далі. Якщо у тебе сьогодні, до речі, щось пішло не за планом, ну, щось не так сталося, як тобі цього хотілося, ти не спіши винити себе. Знаєш, що в цьому цілком можливо, що винне твоє горнятко. А от як воно так сталося, який тут зв'язок, за 5 хвилин розкажу тобі більше.
1: Стрій FM.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: У Стрії 16:22, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо у тебе сьогодні все, буквально все валиться з рук, або просто щось пішло не за планом, ти не вини себе. Тут, можливо, твоєї провини немає, це все чашка. Чашка, яку хтось просто взяв і забув помити після себе. Психологи кажуть, що саме оце, одне таке, можливо, немите горнятко в раковині, воно працює як ще одна вкладка в телефоні. Здається, вона не заважає. Так, у неї більше, у неї менше, але заряд батареї, він потихесеньку зникає. І з нами, до речі, це працює так само. Наприклад, та сама чашка, яку ми думаємо помити потім. Ніби дрібниця, але мозок, він її помічає, він про неї думає. І так само з кожною малесенькою справою. Відповісти комусь на повідомлення, прибрати щось там з столу, розкласти речі після прання. Не робимо цього, а оті всі справи накопичуються, і вже ввечері ми усі почуваємо себе втомленими, хоча нічого такого особливо складного не робили. Тому зараз ти можеш зробити для себе одну величезну послугу і першою справою просто піти і помити те горнятко. А ми тим самим закриваємо потроху усі важливі справи, великі, маленькі теж, тому що вихідні на горизонті, а у нас попереду реклама. Коротесенька, вже після найкраща українська музика для твого класного п'ятничного настрою.
2: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнером гри «Пропущене слово» є Ромасяй Суші.
6: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Ромасяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Ромасяй. Кращі суші. Так і знай.
7: Він кидає на тарифі вашого оператора.

0: Інтернет не бреше.
1: У Стрії 16.31, і у мене для тебе цікавий факт про парасольки. Ми звикли ховатися під ними від дощу, можливо, від вітру, але ж насправді в стародавньому Китаї дуже давним-давно їх придумали взагалі для іншого. Для того, щоб захищатися від сонця. Ось така історія. Але якось воно так сталося, що ми про парасолі згадуємо лише тоді, коли вже щось починає накрапати. В принципі, як завжди, створювалося для одного, а реалізується взагалі якось по-іншому.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Завтра парасолі, до речі, вони можуть стати нам в пригоді, тому що завтра синоптики прогнозують грози. Каже, що з 12-ї години у Стрію погода має різко так змінитися. Вранці ще буде сонячно, теплесенько. А ось уже з другої половини дня очікується гроза майже на цілий день. Сьогодні у Стрію все тихо, спокійно, а ще дуже тепло. Тому парасолі сьогодні використовуємо саме по призначенню. Ховаємося під нею від палючого сонця. У Стрію 16.32, уже завтра нас чекає субота. Каже синоптики, що вона буде багатою на дощі, на хмари. Але ні, на Стрій FM субота має бути сонячною. А ось коли вона стартує, та саме сонячна субота, за 5 хвилин розповім.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: У стрію 16.42 ти слухаєш радіо «Настрій ФМ». Якщо зараз ти нарікаєш на спеку, бо жарко в парку, дихати нічим, припиняй це робити. Я дуже сильно тебе прошу, тому що сьогодні ще гарно, сьогодні ще літо, а вже завтра, за словами синоптиків, погода скаже нам своє різке «фе». І буде падати дощ. А ще, крім того, очікується гроза. Але, не будемо зупинятися на цьому негативі. Маю для тебе дуже гарну новину, вона полягає в тому, що, незважаючи на прогнози синоптиків, погода у Стрію має бути сонячною, вона має бути багатою на гарний позитивний настрій, тому що завтра нас чекає шоу вихідного дня, а саме сонячна субота. Ну як погода має бути іншою, коли у нас сонячна субота? Погодься, у неї жодних шансів. Тому вмикай Стрій ФМ уже завтра о 10-й годині ранку, вмикай шоу вихідного дня, сонячну суботу, і нехай твоя субота буде максимально вдалою.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Козловський.
2: Ви забудьте про нас.
1: Козак Систем.
3: Сумних пісень.
1: А ще Скрябін. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
5: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрію» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай караоке у Стрію на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

16:56 Острию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, знай, що компанія Skyline зі Острия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, один день і все готово. А працюють, до речі, не лише у Острию, а по всій Львівській, а ще в Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. А ти записуй. Це 098-097-0707. Skyline. Стрий FM. Я його.

0: А у нас новини, тому що в Стрію рівно 17 година.
1: Вітаю далі про те, над чи першочергово працюватиме новий уряд, чи залишиться Михайло Федоров в команді глави держави і які препарати додали у програму «Доступні ліки». Деталі за мить новинах. Підготовка до зими, опалювального сезону та відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак – головний пріоритет уряду. Про це сказав Володимир Зеленський після наради з новим прем'єром Сергієм Курецьким. Зеленський також заявив про персональну відповідальність міністрів за виконання ключових завдань.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Офісі президента повідомили, що Михайло Федоров залишається в команді глави держави. На якій саме посаді він працюватиме, поки не визначили. Також президент провів зустріч з Андрієм Сибігою, який виконуватиме обов'язки міністра закордонних справ. А в МЗС очікують кадрові зміни серед заступників. Рішення щодо призначення Ігоря Клименка можуть ухвалити ще сьогодні. А тим часом в Україні сьогодні продовжились мітинги проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Люди вийшли з плакатами на вулиці великих міст, зокрема в Києві, Львові, Одесі, Харкові та інших містах. Нагадаю, що протести розпочались вчора. Мітингувальники кажуть, виступають проти кадрових перестановок в уряді і закликають зберегти ефективних керівників на своїх посадах. Ще 260 препаратів додали до програми «Доступні ліки». Мова йде про препарати для лікування серцево-судинних і кровоносних захворювань. Повністю безоплатно за рецептом відпускатимуть 173 препарати. Ще 87 засобів пацієнти зможуть отримати з частковою доплатою. Електронні рецепти на ці ліки уже доступні у медичній системі. Оновлений реєстр лікарських засобів вже оприлюднили на офіційному сайті Національної служби здоров'я України.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Однорічну дитину врятували на Львівщині після отруєння грибами. Подія трапилась у Другобичі. Дитина знайшла дикорослі гриби на подвір'ї і спробувала їх на смак. Лікарі Другобицької лікарні оперативно промили шлунок і надали необхідну допомогу. Зараз дівчинка перебуває в реанімації, її життю нічого не загрожує. Медики ж закликають батьків не зволікайте із зверненням до лікарні при найменшій підозрі на отруєння грибами.
2: Наступні новини на Стрій ФМ слухай за годину.
1: У Стрию відкрили другий магазин мережі «Дивоцін». Нова локація працює на вулиці Другобицькій, 72Б, навпроти автозаправної станції «Око». Покупцям пропонують широкий вибір продуктів, товарів для дому та побутової хімії за цінами нижчими за середньоринкові. Нагадаю, що перший магазин «Дивоцін» і надалі працює на вулиці Львівській, 83.
2: Погода.
0: А погода у нас сьогодні сонячна, і такою вона залишатиметься аж до самісінького вечора. І навіть завтра, перша половина дня, у нас також буде менш-більш сонячною, а вже за 12 години зберуться якісь хмари такі нехороші, з нехорошими намірами, і піде дощ. Дощ, а ще гроза. Так, каже синоптики, такими є попередні прогнози на завтра. До речі, температура повітря завтра також опуститься. Якщо сьогодні у нас 28-29, пише якийсь сайт, що навіть плюс 30 градусів, то завтра вже очікуємо 25-26. У неділю це плюс 24, до речі, також дощитиме. Ну, а з понеділка температура піде на спад. Це 22 градуси і не більше.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 17.04, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а вже цієї неділі м'ятний чай стане найпопулярнішим напоєм у цілому світі. І він має бути у кожній хаті, у кожній квартирі має бути горнятко м'ятного чаю, а ще краще два. Чому так? За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
4: Коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто каже.

космос поміщений в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У студії 17:16, ти слухаєш радіо 3FM, завершується робочий тиждень, кондиціонери працюють на повну, ми тримаємося. Але скажу тобі таке, що найбільше випробування чекає нас цієї неділі. Тому рекомендувала б нам усім уже від зараз запасатися, шукати, купувати собі додому м'ятний чай. Тому що 19 липня о 22 годині за нашим часом розпочнеться фінал Чемпіонату світу із футболу. Іспанія проти Аргентини зійдуться на одному полі. Це означає наступне, що для більшості чоловіків це будуть 2 години такої максимальної напруги. Бо з одного боку Аргентина, яка спробує захистити свій титул чемпіона, буде змагатися. А з іншого боку це Іспанія, яку букмекери вважають фаворитом цієї зустрічі і які вже готові віддати перемогу. А на кону, до речі, звання чемпіонів світу. Ось так, немало, небагато. Просто чемпіони світу. А коли вирішується доля такого трофею, нервові клітини вони згорають, мабуть, за секунди, навіть у чоловіків, навіть попри те, що вони не грають у цей футбол, а просто його дивляться, сидячи на дивані. Тому запасатися заспокійливим чаєм з м'яти, меліси – це не те, що не завадить, це треба ще як.
0: Стрій-ФМ
1: 17:18 у стрію, але вирішується доля не лише чемпіонату світу з футболу, а ще й вирішується доля фіналістів нашого радіопроекту «Караоке у стрію». Ми, між іншим, вже маємо трійку фіналістів. Хто вони? Деталі за 5 хвилин далі.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острія 17:26, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і нарешті це сталося. Нарешті ми маємо трійку фіналістів нашого радіопроекту «Караоке Острію» на Острія ФМ. Ними стали Анастасія Творча із села Долішні, яка стала першою нашою фіналісткою.
3: І море тих квітів, куди поніс вітер, я вже
2: знаю. Також Анастасія Мединська зі Острія. Ну і саме сьогодні, цієї п'ятниці, ми дізналися ім'я третього фіналіста. Ним став Руслан із позивним «Брус».

0: А щоб ніхто із наших слухачів не забув, хочу нагадати, що попереду нас чекає дуже вирішальний тиждень, а ще фінальне голосування, яке, власне, визначить переможця з поміж цієї трійки. Хто забере головний подарунок від генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Це означає, що нас з понеділка чекають такі найяскравіші баталії. Цілком можливо, що... Ті, хто зараз вболівають, дивляться, переживають футбол, ну, ви навіть не знаєте, що таке зараз відбувається в ефірі на Стрій ФМ. Тому що ця трійка неймовірно сильно хвилюється. Усі вони вмотивовані, усі мають величезне бажання для того, щоб здобути перемогу. А тому нагадую ще раз, що з понеділка о 10:30 усі учасники будуть співати пісню наосліп. Одразу вживу, там не буде жодної репетиції, жодної підготовки. Яку пісню вони оберуть в прямому ефірі, ту і заспівають. Тому вмикай Стрій ФМ, слухай уважно, як із цим випробуванням будуть давати собі раду наші учасники. Ну, а ще не забувай голосувати, тому що в четвер нас чекає вже таке традиційне голосування, а в п'ятницю ми дізнаємося ім'я переможця того або тієї, хто забере 5000 гривень від нашого генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна».
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
0: А ось де ображається не тому, що ти не залишаєш чайових, а навпаки, тому що прийшла, поїла смачно, ще й залишила чайові, а працівники-офіціанти взяли і на тебе образились. Де таке може статися? За кілька хвилин розповім більше.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 17:39, ти слухаєш радіо з 3FM, а ось це де ображаються не тому, що ти не залишаєш чайових, а навпаки, тому що прийшла, смачно поїла та ще й чайові залишила, щоб віддячитись офіціантам. Так це в Сінгапурі, цього не варто робити, в Австралії, в Новій Зеландії, в Данії, Швеції, а ще в Фінляндії. Там чайові не очікують, хоча їх можуть сприйняти як такий добрий жест. Твою волю. Хочеш – даруй. Але переважна більшість вважає, що хороше обслуговування – це звичайна частина роботи, за яку їм уже хтось там платить. А ось якщо раптом тебе занесе під час відпустки в Японію, в Китаї або в Кореї, знай, що чайові вони геть там не вітаються. Більше того, якщо ти залишаєш купюру на столі, їм тебе можуть наздогнати і повернути гроші. Уявляєш собі? Просто повертають твої ж гроші. Ну, як на мене, це вже не магнітики з подорожі, так, привезти додому. Це вже якийсь такий абсолютно новий рівень. Тому що не ти платиш, а тобі заплатили. При тому, що ти ще смачно поїв або поїла.
0: Стрім FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати гурт «Столицю». Роман Скорпіон. Про п'ятницю співається точно. А ще почуємо позитива. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай «Караоке у стрію» на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

Острію 17:54. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може допомогти тобі у цьому встановити стелю, нагадую про компанію Skyline зі Стрия. Вони радо реалізують твій проект. Натяжні стелі Skyline встановлює швидко. Один день і все готово. Працюють, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській, а ще в Франківській області теж. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. Це 098-097-0707. Skyline.

0: 18 острів, час на новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що у Моршині горіла багатоповерхівка, які наслідки, коли виготовлять першу ракету «Петріот» в Україні і за використання російської мови суворіше каратимуть. Деталі про це та інше в новинах. Пожежа у квартирі п'ятиповерхівки трапилась у Моршині. Вогонь спалахнув сьогодні вранці на третьому поверсі будинку на вулиці 50-річчя УПА. Рятувальники вивели з помешкання літню жінку. На момент їхнього прибуття квартира та сходова клітка були сильно задимлені. Причини та обставини пожежі з'ясовують фахівці.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Першу ракету «Петріот» українського виробництва можна очікувати не раніше 2028 року. Такий прогноз озвучив голова громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк. А за його словами, навіть за наявності ліцензії, виготовлення залежатиме від імпортних комплектуючих із США та Японії, що впливатиме на терміни виробництва. Законопроект про посилення захисту української мови зареєстрували у Верховній Раді. Документ пропонує збільшити штрафи за порушення мовного законодавства, розширити перелік посад, для яких знання державної мови є обов'язковим, а також запровадити нові вимоги до вивісок і сфери освіти. Наразі законопроект перебуває на розгляді парламенту.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Надпотужний суперкомп'ютер для роботи з штучним інтелектом отримає Львівська політехніка. Його планують запустити у вересні. Нова система допоможе проводити дослідження у сфері штучного інтелекту, медицини, генетики, прогнозування погоди та інженерії. В університеті кажуть, що це буде найпотужніше обладнання такого класу серед українських вишів. Молитва до чудотворної ікони Лійської Богородиці відбудеться в Стрию. Відпуст розпочнеться вже завтра о 18 годині, а з Великої вечірньої в Успенській церкві. Після цього єпарх стрийський владика Тарас Сеньків очолить молитовну вервицю вулицями міста. Мешканців Стрия і гостей міста запрошують долучатись до прощі і пожертвувати цей відпуст за закінчення війни в Україні.
2: Наступні новини на Стрій-ФМ слухай за годину.
1: У Стрию з'явилось затишне та гостинне місце. Одразу біля Успенської церкви знаходиться кафе «Магнолія». Тут вам запропонують смачні домашні страви. Заклад має два невеликі зали і може вмістити до 40 людей. Локація вигідна тим, хто планує заходи, пов'язані з церковними подіями. Родзинкою закладу є фірмова кава «Магнолія». Кафе працює з вівторка по неділю з 11 до 21 години за адресою вулиця Маркіяна Шашкевича, 1, одразу біля Успенської церкви.
2: Погода.
0: Уже завтра субота, а вона обіцяє бути дощовою, якби сильно нам того не хотілося. Плюс 26 градусів прогнозують синоптики на завтра, а дощу варто очікувати уже з 12-ї години. Але разом із тим хочеться тобі нагадати, що о 10-й годині ранку на Стрій-ФМ стартує шоу вихідного дня, а саме сонячна субота. Тому, що б там не говорили синоптики, а ми знаємо, що наша субота буде максимально класною. Притримуємося такої думки, слухаємо радіо Стрій-ФМ і залишаємося в доброму дусі. А я з тобою почуюся вже з нового тижня, це в понеділок з 13-ї години. Поки ще бажаю тобі приємних вихідних, теплих і дощу так, щоб мінімальна кількість.
3: Це була передача «День на Стрій-ФМ».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Хор Гомін завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв і той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті Theater.org.ua. Поспішіть придбати.
5: Живий звук.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось на

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
1: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
3: Немає

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
3: Тьотя хоче дядю.
0: Зустрічай 26 липня. Шугар. Вотам Ман Резорт з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка.
4: Живий звук.
5: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, студії Оля Новак. Далі про нові призначення в уряді, хто став новим тренером футбольного клубу Стрийської Скали і які імена давали дітям цього року в Україні. Дізнаєтесь за мить на Стрий.ФМ. Маємо ще нові призначення в уряді. Сьогодні Євгенія Хмару призначили тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Себігу – тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Про таке повідомив прем'єр Сергій Курецький.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Президент провів нараду з бойовими командирами. За її підсумками готують спеціальне засідання ставки. Головні теми – збільшення постачання далекобійних дронів, нарощування виробництва безпілотників на оптоволокні, справедливий розподіл військових між бойовими бригадами та подальша робота над обмінами полонених. Кабінет міністрів ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця в Україні. Після повернення останків з Нідерландів відбудуться урочисті заходи, а поховають першого голову Організації українських націоналістів на Національному військовому меморіальному кладовищі в Києві з військовими почестями.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: І до подій місцевих футбольний клуб «Скала-1911» призначив нового головного тренера. Команду очолив український фахівець Віталій Шумський. Раніше він грав за Стрийську «Скалу», Львівські «Карпати» та інші українські клуби. А також працював тренером професійного футбольного клубу «Львів» і Тернопільської «Ниви». Нагадаю, що «Скала-1911» повертається на рідний стадіон «Сокіл» у Стрию. Після кількох місяців матчів на інших аренах команда знову гратиме перед своїми вболівальниками. Уже завтра «Скала-1911» прийме Хмельницьке Поділля. Початок матчу о 2-й годині дня. 11 немовлят народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 7 хлопчиків і 4 дівчинки. Вітаю сім'ї з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я. Нею в Міністерстві юстиції назвали найпопулярніші і найрідкісніші імена, якими українці називали дітей в першому півріччі цього року. Найчастіше дівчаток називали Софіями, Златами і Міланами, а хлопчиків – Артемами, Олександрами і Матвіями. Серед незвичних імен – Аделаїда, Лоредана, Даніель, Артур, Теофім, Квітослава, Святогор і Миролюб. Ви слухали новини на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак. Всім бажаю доброго вечора і вдалих вихідних. Почуємося вже в понеділок о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у строю» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрей.ФМ». Слухай «Караоке у строю» на «Стрей.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова. Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
2: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
3: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
4: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

Творчий з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Росквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

душе змечає вогню. Ми з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: голос пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лесан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Це пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Аню більше нічого не треба. І стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання. Тобі хотілося тепла, ти зігрітись.

Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи, живи.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

потримай моє серце.

0: FM.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.